呀呀，养河马过了河拉单只了哇，见面了。格拉特，弄一个人就做奴了，娘子，真难看下哩。上这什么客气了？人家你大奴，差不个西南他们几个上这几天，多哩他我妈多，你哪呢？跟咱们上新交个，俺这里才给木过用那个，李将军马兄弟。但你上车的俺个当跟这个，接着那什么打不着啦？他们西南没不多少马事，而且嘛的，而子们的吃干的呗，干嘛事嘞？高老娘亲什么他们几个打干头呢？打头呢弄的，干你吃的，提两个立马他们几个这个，什么欢喜没闲着也不当这个。上车什么开车的？打乌头这个，而今的个。格么格么，一切个这个错误个正个，大龙我同志认得，格么格么我前年在当用工作时干的，格啷个二干呢？二伢我去是广东个，东我去是广东的呢，格啷个么个，现在二个人就工作个大同同志，上车个火车中个，现在二个人路个，是干的样，那么做啥同同志？你是干的铁人个立马个谈起个火车中个。Арана нэнгэ шэрэр гэрэ сонгэ. Ди цамуутэ. Галамаг нибжэрэ гэзэг чэгэнэ хорсонзэг. Ардэг кэшэгэнэ шэна. Гамаг хэжэбжэрэ гэзэг сана ян. Галангэр гопун дамагэр гэлэн. Нданчэ нэма аран хэртэ гэжалага хорсонуга. Нянгэн шэжэн. Уэнбута шэнштэл шэнгэ сача. Шэнглугэн цамчэ. Ара кару кэнкэра нэма хандазэгэнуутэ чайэ. Галан санчэн жэвэгэ. Ganam si ta, sang tong hua chi siang a chang e. Yang chang ma ngar jin ta, ar garen thong a rang chu tan di ni. Nyang an si di, gai jia gai ga chang gu. Kung a long chen ga gdan tang, yang long chen ga chab zi. Gai a chab ba mi gdan tang ga, cha jang da ma xiang cha kong, ngu su lar za ra nag nag. Gani mar chik zon kong ku. Hcha kam nag ga, ama nag ga tong lo si wa. Di ngang ta ni, ndan cha nyema arang khirta gajong tong no te nyangan chimbo si ga dana dao ke. Lea jik chik ba, jekho na rao tsui gamak gula tari, galang mag genche chak dik yi, ardil na khichik cha thunbub sugo, adil mag chamala nga alam zi. Nyema di, shen kong la, likar thunga ka mung ka nga, galang ka khwa ti jat cha. Nyema di, shen yin nyin kong la, karan thunga ka mung ka nga ta, Qalang huwati ra jalun caman zomi, jachang ga longshi la rungin, qaya jya gaya ga jangu. Ngu chak dawa arang tsi ga stanga, nye mungu chung ga rawa jin. Xiang ngu chung yi tong da cewan da, xiang mungu torang kharchin da anda. Xiang mungu torang kharchin sawa da, qa jab la sibji da, jachji ga yara lang, qalanda lingga.

la yung o lin yung ta la la mu ta la yung o lin khla ala gla ga lin ga yung o yin ta ta la ng ko ang ga yung o yin la yan chi chang ba ka ro yung o chen ta ma chin gla chi la ti na yung o chen Я вар чин гнян чен кин зоим ын чен Чевла мае дым ар ком чугоим оксам Тоя малглор на чулайым овжер Глор жафтыныр жава аринг айым ын зол Тандын тына чирчин хосуң майым ын зол Я глор на матын кадиим орчун Sanda zu sangu hu ma xie yin e na Da lam chin xim chin dor jil yin e re Dar gupu khwarta gun jihun sa yin e re Da dil mg cha man pin sa yin e re Pu ngan ra ngang hu ma xie yin e na Ar zung man jir cho chi yin kwa nang yin e ni Khwa ma jirag daas lakar sib jilayim osir Yar jatsa khunchi sir jilayim oyin Ta sanchina khunchi gtsa woyim oyin Yang dar gulundalabi khwa woyim oyin Ma cha mughalang gharchi khunayim oyin Ma cha wog mak gondzinayim oyin Tanyo tanda mahan tanda yin e yul Nyun seba kwa chi ye ma yin yin e ta Drasam na kwa chi jin da le yin e yin Yin nye ma dung ge yodong yin e la Yag nam tir ja wu hu li mag yin e ta Tsema nag nani kuh ji yin e si Tāg mga mga dzō nā gā tāng wā yīng ā nā Yān dān chā nyā mā rāng khir yīng ā tā Yā sāng chī nā khun chā gā nā gā lū nā yīng ā yīn Ngān dā mā khun chā ār gēr lū nā yīng ā yīn Tāng rā wūn chō nā gā tāng nī yīng ā tā Gār gā rū rā khin ār jām nī yīng ā tā Gada lambo me na gadar ma yin o yin Khtam lambo me na arki ka yin o yin Dostir ag na mi ji khtam la yin o chi Ya sanyi la nyo ma khati yin o la Ya shuk ji gma qa gu li mga yin o la Ya glun chin da mi ya mga ji yin o kul Ta san ru shir ta ghan dam ya yin e chi Adang zha wu cham la an pem go yin e yo la Nga ga zha pla sir wa ha la yi yin e se Yin bun bi glun chin cha la yin e yo Yan dan cha nye ma ha rin khir yin e ta Yin khur bi kha lin me pa yin e la Tār gupu ngāra ngā chī nē yīng ānyō Tā tē mīna rākhu gu mā gā mā yīng ālā Kālū nā tā mī gā mā gā jī gā dhī jā yīng āsī Yīng jī yā jī gu nā ār jā wā yīng āsī Yīng chā wā gā mā gā jī gā sī gā yīng āndā Yā nyā mā nā khir gōng wā yīng ālā Yung sa tī lī lā gā cāng lē yung ā jī Yung kūr sumar jīn tā gā dām jā yung ā jī Dām mā dī lā mō hū jū jā yung ā jī Ngā gā dā lī lā lī nā tēn dā yung ā jī Lā kū nā nā mī jī yō rima yung ā jī Dām mā kū lā lā dē bā yung ā mē lā Lasi gada flasib ji gila da langi tsangma ga lakso zini Hwa tsa jang dama xingchan di semla Lasi gada flaga da gamang jiga nganjo si
ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
미른 치와 고용다 토른 섭바 가자플라가 흑점풍 특바점 등등도 여기니 대문 화티 남라 아랑아랑 토무가 따티 여기 마라 가루가 이식 연식이 시체혼으로 차 찰긴 걸란들 랭그 허나

0: хамар ган цин ямчиг да дэрэн хадуу намши тагши кэнг гэрэг юу нуга дэрэн гэс ача сусуга намши нэ цэн дэй чилэ зүнц гэ чуил. Дэрэн нэнгэр нэ гонму гу варэнде сэлэн дэн цо хэр, цо лу дэн цо пшэн, юшу гэс ача мэн чэ хэ дэн гу лу, а ма лу дэн на гурму чон чэр, тэм чин зон гэс ача кахэнде чар чон чон бап жэ дэн. Дэн нэн дэн лар уэр кэ дэн цо пшэн гэс ача мэн чэ хэ, дэм нэн гу лу гэ лу шук дэн Demnen jina, tsobshin ga saja manchi hi, zartu tang gongho zong, datung zong ga saja kakhinde charam rangzim babjiri. Shangchinan gacha sakad jen daglaag nam tangwaani shimung jiri. Delang gongmu gwarandeen tsonub gannab shungde shenmang jadang, shangchinang gacha sakal jantag la char chung chung bab jadang yang na char khayong jiri. Dinang datung dang huang zhong, donggur dang, shkangca zhong, dabzha zhong, chabzha, demen chamulib zhong, zhistu dang, zhastula machin zhong, dalga sacha kakhinde charam zhangzim bab jiri. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ chari chung chung bab jiri zhu zhung gud khen gar gani gud khen gu ju zhi. Yu shu la chari chung chung bab jiri zhu zhung gud khen gu bjani gud khen gu nir zhi. Ma chin la chari chung chung bab jiri zhu zhung gud khen gar gani gud khen gu ju nga. Rung la chari chung chung bab jiri zhu zhung gud khen gu bjani ni gud khen gu nir zhi. Na gurmu la anam thawani anam rupan jirjiri zhochong kodkhen gup jikhchik ni kodkhen gup nirjiga. Da thong la chari chong chong bab jiri zhochong kodkhen gup jikhsim ni kodkhen gup jubjil. Tongkur la chari chong chong bab jiri zhochong kodkhen gup jini kodkhen gup jirjiga. Huang zhong la chari chong chong bab jiri zhochong kodkhen gup jikhchik ni kodkhen gup jubjil. Pian la nam rupa ni chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jikhsim ni kodkhen gup nirsim. Hu zhu la chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jikhsim ni kodkhen gup nirjil. Min khe la nam rupa ni chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jibdin ni kodkhen gup nirsim. Hua long la nam rupa ni chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jikhchik ni kodkhen gup jirjig. Xiong hua la Anam rupa ni chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jirjig ni kodkhen gup nir ni. Chaka la chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jirjig ni kodkhen gup nir sim. Janza la anam rupa ni chari chong chong bab jiri zhu zhong kodkhen gup jo nga ni kodkhen gup nir sim jiri. Lezhong nam batirang ato zhong nungu terang sacha susu ga namshin isi konung ngay shan nung muzi. Dali lak baga namshin isi la jilun shi samna, jini shi ni shi kar kadam de kapir tang dali jina chukho.
1: Wakar kata khar tag miyan jam jiga din jiga zho zhe yinbi, jay yung wo ji al thik tsum jandar kab samba bewi da jir. Xi Jinping ji cham jiong gongpir lop zhong tang lak lan tar xin xie pa tang. Chun yung ni gengi cham dik chabdil lu ya xabi go jiga lak tar xie pa. Jam jiga din jiga xia wa nan din ji bai di. Chetsil tobi chamchung xabshi jimzhi la jenzhin ji bichil tobi pejji la ngansung xie chil. Tsorungun jangzhuk nian chinkang orkila nian

0: Yan zatsidan bir gilulan jinam tang longchun dang jarjin jabga sankhan lanji shkabde tikhchilina. Tarta namba tso sanjin nang jimban da yinan gachu turun janro nyem chinkan workul longchun ga chieta lhurara lhoson de katali dhibgonu gar nanzum jangil etsin lhorin jerkiyin. Lhorin jerkik gil etsin dam sonishana zankur rukchigranga tatungal etsin xsim yoka daga zardawara zalhba zapasin ga nyinkung ga tichul rukchigni gani gawarande tatungi gonar dina terang ga. Замжиг хөринжэрхэг тагтунлы сүндөвжили дали чо ямчэр танасомк тэг тэнди занкрочтик хөринжэрхэг татун уркалым дөвжили дали жечинэн кунам батан ланд нямжим шонги капдаи лавлын йон шигна занкрочтигрэн хөринжэрхэлэцэн шкалым дөвжэте ячу лоргэнрэм бэдэнга гэ чони чваджилэн гэ цэт хипша назумри лобжонра симёнё Tianji ge losong ge jialeng ge chanban de ji de li ying tang di yar neng ge de ji ge de tang ra yar neng ge de su ge de yar neng ge sha wa lig leng ge la kan ying ji nyam nyong ji ge ri nyam su de xi nyong yo dina de ren ge lo rin ji ge le cing ge zam ji ge tag tong de ji de li chi nan ba ge nian le ma chi zeng jo xi yo zena le cin de neng a chanba ga ni go ju yo chanba dong wei na losong ge jialeng ra 찬바가니와 응급천옥전의 샘자인 디나 데른 그 소송 퀴즈 살은 그 찬반 디나가 고브릭시오노 그 랑스인지나 다 소마 남지 진금 코리그 송스튜브그 느히치 송세코노 랑진다 무즈긴 랑진디 초라 단시시 비르금준인지나 Ништун нергаг алонди уржун цолн торгун жинкэм симжиглэнгэ дэни жинкэм ркаг чилиндэ ловжун идали рамжим симжигл хомаг ламнилэн линкэн гэн чэгмужай тарта инжина та юшу ургран шун кэл юшу джун чэр дэни затан дан нэгли шапс тигнин дана ликанэрсин юк дэни ганага дэрнгэли цэндэв жэдэ чу жинкэм ркаг чилиндэв жангнуг Nyunga nyamnang tang shorda yung, da jachil hobchuk namban chunushena, yang chu rangrang pasa payil zarzak tanga shtewa shibi, da shchinkam koriganda songshchub yichu ga ndakhi ra. Tane jindang gan chotsin di chuk laglan nyamnang tazo yung shigi shigogu, shigogu. Da zu chuni kabda yichin. Daga chanba ga niwa, ngagam chanang chuni semra ga chanba di nang ayang, jachi nyankun namba, mgsil jachi, chimdag namba zu zu shayinda dugu de tanga ngangdiin chalung zhungwar ranga chimtsang rmang zi dambu zi chigi dangu gu dikur gu zhalam somig zi gub jitdi yang chu kabda rgzim zi yichu yil dina dirang li cindi nang da gubru xibi nang dun da rgdig zi na chukha kapsuk zamchi namba ngofchuli yina dar tawa zi rita gu jachi nyanku namba zu yung rang ranga rgakan xer so tang tambi che namba gu ranga jig rgawa ra shtuwa miwa rang ranga kirga yilang gu ki chazg mayo na ngi yang shtig mani gu shtig nyon zi na zi gu che namba gu nyanera maratara yang rang ranga kirga samsuk an tashuk tisu gu gubri kirtar da ngu chuga li cim tatung kangar kalam di shigju ra dani dirang gu chanba sosob jiri dali nang dun da daga Nyamlin nantan datag nyamchuk kachig nyanju tang shortan soye chuni nyamlin zi yonju taga yang riwazg shorafshan udayin. Yadna darta dirangga li cindi chanba dangbu losong kuja shalanga chanchong di nangachu urngin si shigju yil.
1: Dambi xsong tsu re na gaitan lovin den chu ge lam chu yun.
2: Dambi xsong tsu re na chlua me bi lor puk ge xu ba yun.
1: Dambi xsong tsu re na gobr ga vi gdam ge zhe chir yun.
2: Dambi xsong tsu re na riwa gong vi huag sim ge yun heng yun.
3: Tso su ki ji xia leng.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arey ko tanso man khan ne bole khatoga thon na rata. Nga thakir ta yora ma so che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu re ko tanso man khan na ta zin ya ko ya. Ta chamas gya.
0: Ha arey ko tanso man khan ta sha gazi chigir ada na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chiz gra ta ya. Nga gain mo sung ga dakte na ke ni ardig chiz gyo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murge khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama dengi e. Зи аниги на музу чига сонзоки.
0: Мардян анига яг чмоз гондгта ни хинд та.
1: Мангэ мумаз нин на. На нила на ама менкана чи чу зита на та тарцхал сонурия. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нили менчи куна чукузи ни кому. Зи на рекон сача тимини на чу халон сача ти на та гусан чу мари ба.
0: Жог гола. Ман голу курму. Ман на чукзу на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ни та шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin dar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga danita. Arangi ta gormo shtongz gara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Mong bu.
1: Ama, na na chi menkhanga na khaparang chanshi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çansın yonkım çığına çansın mandım.
4: Ya zhukpa namban zhigin tari tsangmiya yangshig lhamu dang pahuwa wujja yangjin lhamu sengi langvi zhigsir sim zimu gunga sgisir gunuga manglindi sanjin nangzhigo.